0: من يرد إلى أرذل الأمور من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. Baik, kami akan ulangi pembacaan makro di ayat 70 di surat An-Nahl ini dengan tempo yang lebih pelan. Sahabat MQ dimanapun berada boleh menyimaknya dengan membuka Al-Quran surat An-Nahl ayat 70.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.